روزم میگونم ویقامی دیدی ایستی دیدی رو تصمیم شده بادی روز هر از درست ارمیت کم سویستیست